0: мо ба роҳи пешво ояндасози кишварем. Обрӯи Тоҷикистонро ба гардун мебарем. Такягоҳи миллатему фахри мо бошад ватан, мазраи хору хасаш бошад барои мо чаман. Меҳри меҳанро ба дилҳо ганҷи Қорун мекунем. Сад биёбонро ба ҷаҳди хеш гулгун мекунем. Парчами номусу нанги Тоҷикистонем мо. Тан агар бошад ватан, савган ки ҷонем мо.
1: масъулият
2: баррасии мавзӯи таълиму тарбия дар бахши масъулият.
1: Бахши масъулият баҳри бештар гардидани масъулияти волидайн ва масъулини соҳа. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста дар таълиму тарбияи насли ояндаи ватан таваҷҷӯҳи авалиндараҷа дорад. Замони соҳиби истиқлолии кишвар барои онҳо тамоми шароитҳои таълимиро муҳайё кардааст. Бинобар ин, насли наврасу ҷавонро мебояд дар рӯҳияи баланди ватандӯстӣ ва худшиносии миллӣ ба воя расанд, зеро ояндаи давлату миллат аз қавиродагию зиракии онҳост. Албатта инҷо маърифати баланди зан модар низ барои тарбия ва дарку фаҳмиши фарзанд дар оянда дар омӯзиши илму фан ва ахлоқу адаб муҳим аст, зеро таҷрибаи дар зиндагӣ андохтаи модар ҳамеша сармашқи кори фарзанд аст. Дар ҳар оилае ки эҳтиром ва маърифатнокии волидайн нисбат ба фарзанд дида мешавад, он ҷо ҳамеша насли солиму босаодат ба воя мерасад. ва ана ҳамин маърифатнокии волидайн метавонад оянда фарзандро дар ҳаёти мустақили оилавӣ комёб гардонад. Омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 5 шаҳри Кулоб Аслия Муродова тарбияи насли наврасро масъулияти ҷиддии волидайн медонад.
3: چنانی که می دانیم اویله در جمعیت یک موقع بزرگ رو اشغال میکند. تمام عرف و عادت گفتنی های بیمانی و معنی رو فرزند از اویله میگیرد و بسیارتر این وظیفه به دوش مادران است. چنانی که میگن زن و مرد است اساس زندگانی، ولی اول زن است و مرد ثانی. از این رو باید نگفته نماند که وظیفه زن مشکل تر است در این حالت و مردان نیز باید یاری رسانند که فرزند ها با معرفت با مدنیت به وایه رسند و افتخار ملت و زمان ما باشند و بگذار مادران ما فراموش نکنند که بسیار یک وظیفه کلان و بسیار یک وظیفه پرمسئول رو به عهده دارن و بگذار فرزندای خوب تربیت نمایند که برای پیشبری جمعیت ما، برای رشد و نمو یافتن زمان ما، جمعیت ما یک سهم ارزنده گذاشته تا بگذار ملت ما که اینقدر ملت معتبر است و قدیمی است سخنان زیبا داشته باشن. بگذار که آنها شعرهای زیبا گویند، شعرهای گویند که سخنهای گویند که برای دیگران نمونه عبرت شده توانند و از این سخنهای ما، از این گفته های ما فرزندان ما در آینده استفاده برند و همیشه یک شعار خود کرده توانند.
1: بهترین میراثی که والدین به فرزند باقی میگذارند دانش و ادب و اخلاق است. برای به وایه رسانیدن نسل سالم و روشن فکر، والدین در تعلیم و تربیت فرزند خیش سهلنگاری نکرده، نسل نوروز را بیشتر در راه انسان دوستی و اخلاق حمیده و خیشتن شناسی تربیت نمایند. زیرا نسل نوروز و جوان آینده دولت و ملت است. مسئولیت
2: بررسی این موضوع تعلیم و تربیت در بخش مسئولیت.
1: بخش مسئولیت بهره بیشتر گردیدن مسئولیت والدین و مسئولین صحه.